iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

srca, želi mi se i gazda, samo ne znam za koga. Seka voli komšiju, bit će svate iju. Čačinci, bačinci, kukujevci, martinci, živoševci, gabljanovci, svud u selu lipi momci. A divojke darave i pomalo varave, udovi

Ponavljam, Jole, dođi večeras. Mi smo u međuvremenu primili jedan telefonski poziv iz Donje Vijake. Zvala nas je draga slušateljica Jagoda Dalmatinka, tako se predstavila, i poželjela nešto čuti od Thompsona uz želje za ugodan dan svima, a posebno nama u redakciji Radio Bobovca. Pa evo, sliramo od Thompsona nepročitano pismo.